0: fit.
1: Fort format.
0: Fort fit.
1: Fort format.
0: Fort fit.
1: Fort format.
2: Fort fit.
0: Fort format.
1: Fort fit.
0: Fort format.
1: Fort fit.
0: Fort format.
1: Clone.